Ariyo nakano, ariyo nakano, ariyo nakano, ariyo nakano, ariyo nakano, ariyo nakano. Hey, ocha kayijukira.